0: er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.
1: Ladies up in here tonight. No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.